0: lolo. Täjön lolo lolo nyol keretsen lolo lolo belo tajon skelardetse lolo lolo. Täjön lolo lolo lolo lolo lolo lolo lolo lolo lolo lolo lolo lolo. Namoran kal jon norai ken lo lo la etestan jon storan herken o lo lo lo lo lo lo lo lo. Yara chorro gayun chuvun goyun pelos ke larte jon la etes herken lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo.
1: Vi har ju små att lyssna lite grann på vissa av de här lulesamiska jojkarna som jag har hittat i arkivet.